0: Tá legal. Tá legal. Tá na Blau.
1: Para, segura. Tem cerveja aí?
2: Tem.
1: E tá gelada?
2: Ah.